Adin danda del tsosh da ladon da kat ko betat da skado. Jo in den ni hiji iki. Adin danda tsosh na han na jeje na besbe han na da. Bekato shishin